le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwasinga chama sikati be Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, dangonga osio tipiko tibi kombite na penze ni baleoko.

0: Zo ta pense que kun na ton nan zo ba jumo mingi naga kangba we. Asalam tu ela potan ta nan ba 5 kilos zo. Parfois la expliquer ici. Atanga singa ni la lo lo ibagala o.
1: Oui, allo ibagala o.
0: Singi la mingi zala si torso e. Voilà, il m'a gala au pif, tu as la tangati zoni joski. Je n'ai pas la commencé bien. Il peut battre en balita.
1: En fait, il sera tout battre en balita. Il m'a dit que tu es un petit peu de tout ça, de tout ça, de tout ça, de tout ça, de tout ça.
0: Problème à quoi taper. En tout cas, merci Nalao.
1: Merci à la
0: Singi la mi.
1: Un
0: chef t'a dit le doigt.
1: Pangoulet, pangoulet.
0: Un chef t'a dit la Djiboumbi.
1: Oui, c'est la journée à Fakala.
0: Ah, problème à taper. Bon, merci. Oh. Singi la mingi. Ah, singa mangbando toto joske unja. Te merci na so kwa pika singa la so wa pa sa pe wa tere. Kere ki a kopo da. Atosu. Vegi ma kwa singa ta kita mungi na ilio ken tombe.
2: Parole d'enfant.
3: Salam alaikum, kete wale.
4: Alaikum salam.
3: Ah, legina mi tenso ya?
4: Ah.
3: Wa legina pe?
4: Legina.
3: Ah, tonye.
4: Ya dafu.
3: Mwida. Kamba bongo mamna la fai moni kwe.
4: Shukura.
3: Ok, iri mwzoye.
4: Nusura Ismael Ima.
3: Epi mwimi iri mwati so wana ete iri nzo kwe so.
4: Ima.
3: Chomi Ima, monango ke?
4: Senka.
3: Eh, afasa mungu ekola wa?
4: Ah.
3: Epi ekola na kanga wa wala chima wade akanga we?
4: Akanga we.
3: Akanga ninga?
4: Eh.
3: Kanga la wala so manga lango sa kanga nzo?
4: Eh.
3: Manga we?
4: Eh.
3: Nchio, ni epi amuka amema we wala ade?
4: Ade.
3: Epi mwosa wani klasi nye le?
4: Sara, petit section.
3: Bon, ima so aprozon ekola da pesi mwona yanga da so, nye la mwosa akanya.
4: Bisinga ngabe ndi balendo.
3: Tamo balendo.
4: Eh.
3: O bure mi labe.
4: Eh.
3: Ah, chone ma, epe mo balendo na vugu.
4: Eh.
3: Mo bale gbeda wala mo bale le kondo.
4: Bale gbeda na yachita.
3: Epe mo sanya nko.
4: Usuka kunga.
3: Epe.
4: Utangu.
3: Mo botangu.
4: Utachu.
3: Eh, mo gotachio.
4: Eh.
3: Mo zala goton.
4: Na yayambi.
3: Nchio nibo, iri papa mamo ezoye.
4: Iri papa mi, papa gumba, fota.
3: Kachi mamo.
4: Umi, umi kajija.
3: Nyanga dasogi mona yayala edawe, wale gbani?
4: Ndi na mamo, na papa, na yaya, na bebe. Naza iri lawe.
3: Iri lo nye?
4: Sumaya.
3: Dolo gi wali. Oyo kaloko e? Luchape. Oyo lutone.
4: Yerege yeke.
3: Okay, njoni. Bon, ima tonga si ande mokono kwa weso mweti gsa yena yagi gimwe.
4: Vita kobe.
3: Njoni kabokuwa. Kwa chini amu isa ande.
4: Vita. Minyukse de logikasyon nasona.
3: Wow. Epi mwote papa mama we. Ipa la tenye?
4: Ate tenzaira.
3: Ifu mojiko biti nkangu e?
4: Njioni.
3: Bon, ima ite mo merci so si mo partaje. Kete moun mo a rajun deke luka so mo pase vakons mo njioni o. Au revoir, ima.
4: Au revoir.
3: Ake te akopayo ake fade mo lingye. Nusura Ismael Ima lwe kinango oku. Lwe kinadama nangon biti eli mena ungo teren ande beso la eite na liwara tereke kereke.
0: Da fond de Kiluka, da fond de Serena Timengo. Bon, singi la minga. Ok, quoi, singa ta kita munga pousu yaka tita munga limbi pi guima na sangunanga muzu franga. Magalina.

0: la mingi na la zuko se ma da fondi kiluka nga so limbi so ti tene e wa ratere to nga so na di personne na dalti kapaji pika nga patara di personne di gaba na gena ti lu so ke baka chantal so non je to bina so ke na ti bumbi cha olina ti tente na do ti mungo mpo ko ti ya wali ti be afrika na ti mungo ti ko do ti e ndalti ko talango te ni ti wali ti afrika so si ya se perni la lango balota na dunia ko ti ze ti lengo so
1: Radio Ndikiluka Wango tinzoni duchi Ala ko amule wango ima
2: Yapakara Chantal Soulange toi bena ibarala
3: Libara bo mingi wagusinga
2: Lango balota na akotinze tilingwa na ndoti dunia mobimba atabena waliti seseti Afrika bibetala na ndoti kota lango so etonga na
3: Libeshi me ndoti lango so akichi sosi a valoriser wali ake lango sosi ake valoriser na wali africain bangati awali africain ala kena place tiala nga aussi ala kwa ke awali ala doit occuper place ala lingbi duchida
2: mais tonga na yela si petit aka kotalango so na teneti duchi ti awali ti society be africa ki na kodro ti
3: ta tene awali ti be africa angba legena angba ti yona ala kete mais bi banza so si awali ala ki na pe kwa pe ala ki gutere ala ki pingba tere ala ti tene anigwe aniguna devant un ti so ambenya wali ti kodro wande ak gueda donc ni la awali angba ti tene vraiment ala du sina auteur ni tonga na amba ala na ya ti ambenya kodro wande
2: me kala so so bangondo ti ensi ala ki ba na place so wara ndo so si amuna wali na ti tene ti dutingo na be africa na pe ko ti agba ti angu so si ake tene tene ti autonomisation de la femme sans kusala yamba tenetinja cha wali so
3: tenetinja cha wali so place so amuna wali amuna yi kota place a pe amuna yi place a pe membi pense e place ni adwa yi muna yi mungu a pe ya wali la yi doti londo ti tene yi arrache place so a lingbi na yi paswe te mo juchi mo kumo tene zola sa ha place niti mo gamo juchi da so a ingangu ifo ya wali si be afrika yi kengba yi londo na ngangu ti yi kwe ti tene yi sara yi revendike droa ti yi yi revendike plaso ilingbi ti wara usi ti tene yi duti da ba gbongo li ti mbi aye tonso
2: mungo maboko ti ala wali fade na ya ti tene ti maingo ti kodro ti e so ti tene amai tongana na ti so si ambeni atanga ti andokua ambeni azo ayeke sara so mungo maboko ti ala mbilimbili alingbi ti duti fade na place wa
3: me e awali ngba na peko ape e awali londo mingi mo hinga mbi gueda ti mu exemple par rapport na ndö ti tënë ti entrepreneuria féminin laso awali alondo awali azingo awali ayeke gi ti tene ani sara kuâ ani kuâ ni sara ti tene tongana mo ba tongana koli amu maboko ambeni awali mingi aussi aye mu maboko ti tene aede na ya ti sewa ti ala donc awali ayeke londo moyen la ti ala accompagnement la ti awali tongana awali ayeke accompagne tenë ti so mo ba e gue na ambeni akodro wande e mu expérience sika wali so ayeke débouze par exemple ka ti benin wali so ayeke débouze si buze ti lo amarché apaye ti ti e ta ti kodro ni aya lo na nduzu amu na lo peut-être 3 million amu na lo jusqu'à 16 million non remboursable ti tene wali so akpengba commerce ti lo ague devant lo ko embauche azo so lo yeke paye ala mais malheureusement na ige ede ti si na stade so ape me malgré so awali akpengba ala yeke sara kuâ ti maboko ti ala ayeke sara ye so ala yeke autonome angangu wali ayeda so aussi ala yeke autonome mingi
2: tongana ala tene angangu awali ayeke da bo mingi ti ambeni abibe afala so si amu ambeni aye na wali amu mbeni akota ndokua na wali so mo ba mo tene lutingo na ndö ni amungu ayanga ayeke aye so ayeke gi be mingi a
3: bon adépend awali ni adépend awali ayeke da e puis ambeni awali so asara ye ni amérité ayeke ala gue ayeke sara kuâ ti ala lingbi na so adoit ti sara mais tongana ambeni anga ayeda so si tenë ti so mbi aye tene ka toujours il faut amu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut donc la femme qu'il faut à la place qu'il faut lo yeke sara ande kuâ ti lo tenë ti so ahunda na lo
2: mais tongana laso ala ye ti tene tënë na amba ti ala wali ala yeke tene ande
3: mbi gi tene na awali mbi tene ala ngba na pokua ape ayeke mbeni komba kombanya ichi longa lene ya mamani idwa chichiri ngangu chitene iprepare place na amnengechi ichi wali iso ake gaso ala dwa chuwa hanzoni ndwa duchi na mungo wango chi na pasingo na ala flombo na mungo na ala nchoni wango chitene ala kbenga akuma boko chikoli ape epi ala so ake na dachi jiko ngombechi ala continue chijiko mbechi ngangu chitene ala wara merito chala na legin
2: ya pakara Chantal Solange doit bien être dans la singila
3: aina biki na la singila wa gusinga
0: ako singila so ikinga na so ko sa ki mara da fond de kiluka da fond di serena ti mengo ye ke ke ta zo ka pa ke pousu ando da fond de kiluka bon vous lisez la bande facile 7h43 ye ke ke aussi go fa su ki mana eneni na sangu le bon mot avec le professeur Jean-Pierre Rousseau. Et après ça, on va soutenir le côté souffle des fanales, on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a

0: Et tu n'as pas de zone qui est en train entre voisins, toujours. Kapani ndaliti. Fini yenga soa kati fini zé. Kapati kwa singa sola kwa na yacha na pri da fono nonde kilo kwa wabi Afrika tene ti dabela a kati tena bile na yati ya vakana ndonde nde sola keda ndo ti kangoye ti ba tene ti ndi yati la ipaliwa si a kisi na yati vaka si meni zwa tum ndi yati mbatulo wala kindi yati molenge wala kindi yati ya baba na mama wala kindi yati andiko na tere ti dasi a doni ti sara tene ndoni ti tombila ndoni si zoko kwa limbi ti tene a hinga ndo a sio limbi ti sa gere ti lo da. Ndia chimba chulo ya kesu wa sulu limbi titene lo doni pepe. Sizoni duti atamu ala kone yati ya vakatiye. Kujo kapanila so ibileti inanduti ya kwali susi. Tunga na hibaso. Na hiya chala ngoswa wakbati ya tukwa asiso iwaraniso. Amu lingi agresa mingi sungu chala ya kebala kono mkuu, bala kono umene. Na tunga na ndani siyasi wanya warala weso mingi niso ala ikinadati. Akite ya kompanyon chala nanga tunga na siyasi atenya sitonswa we. Asi wasusi amasikasu akiawali akikuna ndo chake ta compagnon cha la si akelango si akedujika andaka asi wachi wali na akigimuli ngine ge akitumbuka na ndo ndingi na ndingi na liki chatu kwa na dikongo na de matite na gini so eske akinzoni legi la akinzoni ngobola eske alimbiti leke tenye tonso na dawati ntia eske alimbiti tete nchi komplicite gi wala akinzingo mwene nge la wala kitonga nanye tene su ekiluchina ndoni la sula na geneti eti kire tenye na ivuru ya tene su akipakara Dominique Said Paginji lo kikuta wa dingo manga na kuta ndukwa so akibate neti ya kusala na koto sebi Afrika na kutati bongigi ina lo sekipika patara lo kivuru ya tene su na yande kujuni nala imabibeti meni ya pakara su akenga mamati siwa silo kia maratiango boni tonso
1: akimjona pe paske ake kozna kina amina fami tanga moke na minge wali simo bam izo mona menge kuli simo bam menge wala gana ndoti mo motumbalo onto ke mamati menge kiri bo momo aparo niko ya ke ye da ke bonja menge wali ni aya ke mbana yanga da ape asaka njona pe soa ke njoni ngobola pe efu abandu na ndoti tene so na ya mamata menge so ki doa menge wali ke doa menge akoli paske a menge wala nba kina a 15 ans ake bubana mamboko ti ala ki abandone ekol aya ki abandone a mama paron aki saiti kiri kiri aki njona pe kodoti abile na ndo na shonango bosa ki pase na ti kodoti so gupu moko azile ti lo na ndo na isia amenga ke buba so sara njona pa amenga ke a veni ti ti kekere ke la me afami niko akondo service na maseka na yape tanga maseka gana mona menge kozi maseka gana ndo ti menge mo ti koli mama ti mwana ndwa baba mwana ndwa ndati gangoni mondwa na ekol mo ki sara nye kwa momanga ti baba na mama pela mo gaso kiri tanga lo ke vraiment le mou maseka so le kinani parce que le ko le dunga mingi wali bon ah mama na ki bangale tonga sa pe oh tichala la oh tichala la sala njona ko
2: entre voisins.
0: Dominique Said Ibarala kujun.
3: Singila Ibarala.
0: Singila sola kuka paninachi kusingani kujun toso nandote nesu ilujina ndonisu aya tenechala nyawesi.
3: Biani na yati kodroti nzea afaso afangu susi maseka wali soa ke poroto wala silo mayawe lo linguji tene lo mukoli atene ifulu warangu balako na miambi silo peti ye dati tene asara lisoroti kubu si tena kena pekoni pepe metana lo warangu balako na miambi pepe si mbeni maseka koli wala kota koli ya ganda si asara njaratilo dutina lo njia tene aki nalege ni pepe aki bukuli ni za tene ti ngbanga na litulo legi yako atene mem silo ke maseka loko foroto si mo unda titene mo dutina lo ye dana pekoni atene ye dango solo ye daso aki na valeur pepe paska tene consentement ni solo muna monso aki valable pepe legi yako tana mlingi wali silo kwe lo li na pekoti menikoli ou koli la a détourné lo a moule aussi lo yeda lo golo tuniati dani soit tene aki tene yeda ngo sulo yeda so aki na legi nia pe aki enlèvement a yere na ten enlèvement de mineur daso si lo golo zaloda par exemple mo ke babatim lenge si mlingi ti gbetimo agwa mumbeni wali aganani na gbetimo moyingani si mo protéger lo mo sigina teneni ape soit une aide et assistance ne ati teneti teneti enlèvement so mo komu ke gata na complice ni la parce que mo yeda mo mu mo mboko na mlingi ti moni ne ati ka so yinga ki teneni so ababa na mamani encore onde teneti mlingi wali ni amwambe na legi so ki na legi ni pepe na legi tindia atene so biani atene ala gata na complice aide assistance na mlingi ti la ti tene anzi parce que enlèvement ke so ke muzu na kangu même si na mlingi wali ni la gata na sofan bitene atene consentement bibeti lo niso lo yeda na niso aki na na valeur valeti tinja pepe ba yesu si aki ku aita so si aki giaki tamulenge aki mwala na ngangu aki zala na da aki kanga yanga dana nduchala so njati kodroti ya kike tana mareto so aguna devanti ya pulusu na devanti ya gendarmerie na devanti ya fangong banga alingu chitene yebien aling banga kutangbanga na titene azazoni na ya tidati tikanga na ngaragba
0: ni la singila tonga la fa ya ni toso mitombumbri singba na ndote nchi sui ba na ya tia sangu watu kwa suku bani ki warasu atene ya foroto ade ngu bala kwa ndoni miombeto nchi sula fa giso ade ala warana pe ala kikrista na mbe niso agotu waraweso mungi na ke nandoti mbe na siwa nandoti mbe ni koli metonga na koli niso kwa mbanga giforoto tonga na masika wali so akipasi tonga na ye
3: njia afaso biani tana foroto asara ye tana lungba kete mingi adelo warangu balako na usho pepe lungba na gbenika lu sara ye atene akigia babatulu ababatulu lasi ake civilement responsable alala ke futaye na azususi ala bubaitala mele asinangu balako na uku chigungu nana na nduzu kaso tana foroto asara ye akigona lu na mbanga akigona lu na mbanga mbanga ti kangangozu kuguna lona mbanga me njia faso mbanga swa ke tena litilo pen wala gunguna datikanga ni apeti dutita nati ya akotazo pepe amuna lwa excuse de minorite sarasi ayapu tenen me na pekoni kwe tene akita akiga akigana tene chikanga loko na nguba lako na umene loko na nguba lako na mbrambra loko gona kanga tene chi ashone isu lusara tene chi swa tene teretulo antire silo gi bagi chimbatlo me tene ni ifumbi bifayani njoni parce que mbeni aussi kolini loke kete walini la kikota bon biki fanazo bitene seke tanso ake walini la si mbanga ketina litilo akitina litilo parce que si tana kolini la singutilo onti walini bon lo sola ikiguna te ikizateni ni na litilo metana walini la si ala kwa kagia foroto mais peut-être walini la singutilo onti walini atene lo la si lo sara ici teneti wala viol wala attentat la pudeur na dotin batuloni donc teneti sosi a wangmanga atene na doti asarangwa mara itansola
0: Meka paka Dominic amara tiango poto susu chicha la sola ke kuta wadi mbanga sala banyi lala kwa ke inagunda ninye
3: Mi pense a ke njia zokola inga njia pepe bendo tigigi a ONG a kuta zo tikodro a ke sara sensibilisation mingi nando tiyo sa tene violence basée sur le genre VBG a ke tena tene mingi nando ni Mi pense a ke kwa sola ifu a Gwenanduzu sarasi tene fanam lengiti ya gune achida fangombeti afape koni na ala kitene biani ala kpetere chala ala ku ala mai awe si ala gitere lisoroti kubu si paska tene aussi pourquoi ken ndia ken paska tene tana masika wali lo mba foroto si lo mengo dungone ya kina lege ni pepe donc awa fangomba awa nganga atene akuwa wara bini ngu asina nguso do mayawe tonsosi e donc ni la loi ti kodroti na loi cha bendo ti gigi kwe cha kodro wande kwe ate ngu bala kona miambe bon fade sou mon petit mot consentement mon petit yeda mon petit disposé na corps ti mon petit sarati beti mena gbeni mon pepepe donc bah qui tenait là. Oui, tenait éducation à même si t'as un bifa responsabilité, t'y état, responsabilité société civile, mais be pas que t'y responsabilité. Quand bien t'y quoi ni à qui natia à papa, na mama, t'y tenait à mouango, à fan Johnny Legge, na mlingi, à mlingi coli, na mlingi walinga, parce que tenait à qui bagi na bagi, y petit zagi, tenait quoi nan d'autres à mlingi t'y coli pepe.
0: Singi la mlingi, ton t'y sois que na yati avaka na kosinga niso, ton ainsi meni voisin à goda t'y tenaba meni foroto wala que t'y wali wala que t'y coli ton sol à fani, t'y solo que t'y a t'y meni si wani so pepe, lo que la ko gape messi, meni gui lango ton so abalo. Est-ce que voisin sa petit tenait à soupe, à guatinga tenia pe, tenti, socia qui kanga walini, nayati da, ipamina, ababani, na mamana, ke papa si, tenti gingwa mungi, nayatan dosu.
3: Singila ake, ngoi soti tenebi Fabiani, yeso si india, amuna, a tana responsabilité, na a, amlingeti kodro, tana moba crime, satene, moba yeti shoni. Njamuna molege titene mogo motenteni na gigi motene tene ni pepe kambati njake tina litimo ayiri na tene non denonciation de crime tansoni tetenti enlèvement tetenti viol akayisu ake njake fangmangani na ngangu ake crime metana moba crime si mo kenti demaye mo kenti sigi na tene ni si inga tene moko mobani eh bien kambati ti tene mokboto mazal chimo wa après aussi ti za tena litmo pour non dénonciation de crime
0: singela e umzina unda nikoto so e paka dominga pa wambeto ngombela tena boto mecha wa Afrika mingi nne ya ti vaka et puis na a shonyango bonu se masika kiku ama sika kula ki sara ante cha masika wali si tenti kisango cha masika undo ni mingi so
3: yeso ke basina ti kodro akigina ti kodro ti gefa pepe na kodro ande akiso tena a media so tena internet akafa deso moba ke faye kirikiri amlenga ke ba amlenga ke manda pekoni amlenga ke saratan so sarasi tenati sexualité aga aga iso mbumbuse singeye sarasi moba aye kirikira pala ganati kodro donc aussi tana wangu ake da chiten aussi na bague so aussi kodro ha wa azo ti commande amulo na ndoti cybercriminalité cybersécurité ala zile tala na ndoni si tena amlenga aussi mu téléphone amlenga yo pepe parce que na bagi soka aussi là c'est à qui andalo titene a gonalo a sara itikirikire na terrestre donc bagi tene sombi qui na nitiza na doni là singila
0: c'est quoi qui na la singila et David tu avais fait que cela qui est pas Dominique Said Pagindi quand la dingo manga na ndukwati dingo manga tene ti a kusala qui na la singila
3: qui na mo singila

0: Kwa singa avula parole femme tilaso yisi na bagi chibi mwongi wa terena ya pakara pilaji ya singinja solo ke meni maman solo ke maji toro samba chilo tonso si iwaralo hi bon inga tene ake meni wali sosi yi tonga luke nasa kusala tonso luke meni kuimga wali mingi la parce que déjà un tonga wala giti wara nija la mpoko chulo ake parce que simplement le iji tene lo anveni le kuzu pepe le mou démarche ni le baton ainsi le petit tene le mou gigi chilo en charge nga natia ase wa chilo en charge ya pakara pilaji iparala ho nan isa bagi chala gen doa de pupo asara et puis alors moi dit toi il a pas une usine hein il y a la gando wasan
1: ngbako la ngbako ivonzo ivogozo ifuru asalangota itoni mais ambira mbachi wali ala ti bacha la tona so amaska di fali so ala ke engo mais bisara bi tongbako ni bi voyaka bi sarada
0: ala tena ici un moment à droite na bagiwa
1: Kakoroti milambi fana masa adubi na sese ti buka na kete koroti 30 kilometre na legeti bayere koroti mbila
0: irti baba chala ki zuanga ti mama chala ki zuanga
1: ti baba ti miyake ya men deja irti mama ti mbi yake bongoma Elizabeth sese ti bayere
0: adurani bongo chala kwa saroke
1: ili ti barako na use mike gomba ya ton na cha dua ya yati mingbi mbila mi tangani
0: ili kusala ti nansi papa na mama na kisara
1: Afaru fagi yaka baba chimi kwa fagi yaka baba chimi na mama chimi kwa la inga tala mbeta pa fagi yaka
0: me kwa mso si ya langba paski ba isba iwi wahala ge iba langba na chaku sala chala langba isi gitma bako chala me nangusu sa langba mwole ngeso zwala ke eduke la binali mingi sa ki mama la ki mutante chawa ki baba chala lani
1: mama na baba kwa ke eduke hii pendre tonga na mofa yaka mama chimi agona yaka mami igona ikoli iga igona pokotilo na yaka Isara kwa iedeala isigi igana kodro igiko betite.
0: Donc si wana tenela tenen a qui est vraiment important je tenais mon masikawali moinga di sarmini.
1: Eh ka masikawali moinga di sarmini ikondani na tongo samba nigi na kodroka mikwa wa ikiri yayati ya vondo na quartier fondo sara da ikiri ilango na quartier fondo itonda di tongo ngba kosogi na quartier fondo.
0: Quartier fondo kana bangi.
1: Na bangi. Itondani gina quartier fondo.
0: Donc Fabien tenait il y a pas cara pélagie à la tonda ti gingin jala mboko chala na ngusu même déjà là mbanga kete
1: bitonda ti gingin jala mboko ti misu mbanga kete wala 20 ans tonso bitonda ti gingin jala mboko ti mbi
0: ben mbanga chala vena gingin jala mboko alors que la sou na be africa ton la moki wali a ki ton mini passa un maintenant ko la petit moment le batamo do sang mo isu ko mo ya ti chala gingin jala mbanga chien
1: ko zo ko mbi na da chi koli mais koli Ike samba mekwela ikupere mbabi ginginza chimi ya batambi ya kesara ya meama sikati fatu ala ita ala chitene ala ginginza pa za becha ala ginando chikoli
0: ok imu singa minyo sembela kwa chima dafana na ondeke luka ala kinati kwa singa chawali so ajirinia vula paral fam so kimeni kwa singa so loki onla kona bikwa oko wale nji nangbunga balako nati kwa singa so eke chimi terena wali so kesa kusala ala kipika li tala binala chitene ala angba na fini tonso isi nabake chibi monge iwa tena ya pakara pelaji ya singinja solo ke meni wali so wa lo gelo maji to fa de samba ti lo si wa ti wa tema lo si e ke pika pataraso e ke kriti wa tema lo na pokoti ngo

0: imo singa mina sanga ko chimada fono ndeke luka pedagogie ya singa ki genetika so di ko singa chawali so Irina ke avou la parole femme so le ke on la kona biko oko wa lenji na ngonga bala ko ko singa to marate na kotala mon peut même ti mani na ngonga gumba ya ti la cuitanso alors ya pakara pedagogie hein in bala ko ti pika patronal so di ko singa chawali parce que sina ba di chala ge an ba di to samba chala bon itene ko je ne ko sera ti na di ko di tongo samba so nyala ke sa ko jo ti wa na ninja
1: bi kae na bivo kungba ge bigo bi kana kete kodo tigba kaya bi
0: ala bu kungba na ndo
1: bi vo kungba na 5 kilo ge bigo bi kana kodo bi si itonda ni titena a kodo sa ga wususu wa si kiri diga juti place o ko bi vo yaka bi saragi yaka bi ke to samba bi saragi yaka si bi sarada gigi so bi tonda ni ti sarala ni la bi vo kungba ge bigo bi kana kodo bi gilona kodo bi kiri na kungba bi ga kana bangigi.
0: Mais soit que bouge la mine, soit que bande à Pocotia, n'a pas la zone.
1: Azo, à Gada, Gambetiba, Gada, Mina, ou Batiba, Gada, c'est un millinga, Gada. Salaka, il d'aime bien à quoi.
0: Mais l'angoisse, c'est que voyager, avec Sarah Ferta, avec Sarah Zena, ou Salah Salasso, Baron de Tia, ça c'est Wachala, Tenala, Nuni, parce que comme elle voyage, Ming, en 200, et je ne sais pas, voilà, qui est toi.
1: Ah, gars, il n'a pas dit ma terre. Bika voyage so ina lo matelo duti na amlenge bika on bika kai biki ma duti ma boko na ma boko ma duti tozo isara tone bi duti tozo i peti vivre tone i vivre tu si lo isa ti ti ti tena koli kwa mu ma boko on biko mu ma boko ko sara ko on biko bi kaye si i vivre lani bi amlenga kono kwa gara dutara na iso.
0: Donc là, il y a talé qui tenait Wali le Guinée Bikitilo aussi.
1: Bikitilo, quoi le quoi Guinée Bikitilo, elle a voir un bon bitère, ben quoi, ça a quoi, ça a na quoi. Mon petit coucou, lui, tu te montes quoi, lui, il a pas fait ses voici. Mon gars, ça a tourné, si mon vongu ti café, tu pas tout comme na le loyon. Quoi là, on a quoi, ouais, il faut que mon vongu ti café, tu pas tout pour ses voici. Mon petit coucou, lui, après, t'es né là.
0: Ala chinati kusala ti tongo samba zi tongo na yela.
1: Mi china kusala ti tongo samba bi komase vogozo bi vonzo.
0: Ala china yani tongo na yela. Ala komase ni tongo na yela. Zola zala na yani zwa. Zwa fana la sango kusala ni.
1: Mama ti kwa zo ake sara. Ni la ikwa bakete so itonda ni ti ba. Tokwa isara tongo so isara tongo so si leti ya bada si ike sara so.
0: Si ala vena ba konfaswa ba china yano si.
1: Ana wa china yani kwa mi sara ibatana mlinge. Ibatana yaji se wati isara yu kwa gina yani. Ba maka hili so hii ngiza ke dape mo itigi chingo. Ini lagi kwa tingba kwa lag ba mapeti warabala kwa 100 francs.
0: Ma kwa mali su kwa ne komplike mingi ya.
1: Ya komplike ba gini lango tala kwa wanaka komplike.
0: Langota
1: tongoni la kwana ka compliqué mais afrungoni na mengoni ake yakope ba amlinge fariso ala ke yengo me ala kira ti dala ke sara ipatati na amlinge ti ti amlinge ti ya kono ti lwa
0: ake ya ingo li tongon tona he
1: atari ya ke la si tongon ba kwa
0: doka ta si tongon ba kwa ke seru ape
1: ala ke tela biribira ape kana ike vivre ti gina yani ke sara na bina ichi bieni bieni. Ivona yaka isara na da ivivre nani imogolaso na yaka mogasi ngangwa kape mo warangbangbo mo warabaluku mo foko na nguza ti mo motte
0: matera zuto ngba kona la seyo japa matin
1: kai ke jona pe isara tone
0: no azuto tala ke jona pe matin
1: isara tone kai giti kango ni basi isara tone ikagito so i debre nana ikagito so i debre nani bo mo kanye Mbati sara kwa tia kagbi nguwa kwa si mwara ngiza. So ifo kwa sola apeti edemo, mwapeti warabala kwa 100 francs, si mwafoko na nguza mwotesi ntoa mwara ngangu mwa.
0: Ala peti explike itona, isa saka kusala so, ala ki sara ntoa ala ki vogozo.
1: Mwake me sambani.
0: Mwape.
1: Mwako vogozo. Mwake me. Ndoa, mwaiti furu na ndoa ama furu, mwaiti furu na ndoa ama pae langu se mafuru ni mapika zoni, mwago ikrazi na masini mwaga mafuru ni langu otawa ya si motoni. Awe tonunguna sigi awe mokani moko warangiza.
0: Me amela zote lemba koso wa ebyan pe o monyo sasa motonso.
1: Kobe ti kotarachi ya. Kobe yu kotarachi inga ti na kondrochi inga ti ya bier sape inga ti ya yape. Gingba koso la inyonti na duma soa.
0: Ma ta sak pa vwa amela zon jono usi apa.
1: Asara zon zon apa tona. Asoke ni sala kanyon si azwa kui mingi sola ako zoti mba kwa kui toso.
0: Ta ufete me.
1: Kozu samba sa amuzo agara ni so yinga ti liti dape metori yongba ko ti go lango do ai sigi go na yaka Ya kwa sara ya pe.
0: Donc du matin même ba ko sa ko la itosu na parfois c'est à sans nguli na mena sa.
1: Toto sa we asar na nguli. Ma yuru to so bi kwa we. Ndwa am kir ma yuru na nguli si azo akira kenyo.
0: Ni ko pon na pas expliquer ni yeke ba.
1: Motora motamba ko ni toso yuru toso bi kira na ji bidon kira ji bidon ndwa am kir ma tourner na nguli si azo ak boke kanazo. Ti senga zo ni so la vota la nguli zo si ala gora ke ka.
0: Donc Chicha là-bas qui a préféré le rancho Kenny.
1: Ah, so Kenny a que tout le monde s'embête avec Bibeti de Binamlinga Queen à Yquesu et Satan. So Kenny a que Fazo Fangosu.
0: Bako quoi te mada Fakazo?
1: A Fazo après. Nguli là, Fazo, mais simple, Bako Tosa Fatruzo après.
0: Nguli n'a pas son bâtiment.
1: Nguli sa Fazo, son matin, Gula, son miga avec Bibeti. Mais Bako avec Bibeti, zo après. Bakwa ke gozona nanzo ti kondro chigia me ibu na kondro wandela igai sara sape
0: me ala kwa nyono si
1: e biyo ape tone kabila bitoa biyo kwa biyo me biyo ti buba pe biyo ki changole
0: ti buba na yon tonto yo
1: abo yo bi ma sa pura te ni mo si mo ti to so sa re so ti buba la

Nando rajon de Keluka kapa kwa singatia a vous de jouer la tondani mozokoti mandata irenya tena autoroute a petite ni andala d'abord parce que quoi encore kiringo na kusala wa ratonda cha kusala parfois a kengangu na ambeni mozokoni so a petite ne amuna langangu d'abord puis fadi so wei on a un petit matanga tidungo igabeta la lasu a bi quoi encore lango ta sinze tikukuru busa ku sena ndoni balu sena omene gasi kuku wa ke miombe nze ti ya ti ngula 8e mois de l'année là il est dawasu uta lango na ke lasu mana di kongwa lango ti nguni tu isa ngbangbo sena ndoni bale ako na uku na dawati ya ngbangbo ako na ndoni bale bale uku yenga ti bale uta na ndoni use sili dasu ali di sak na matanga ti ri zoko tinzeni aiba mara azo 60 matanga ti dungo tu isumwa matala atene kada so si loga ti fale geta kota doli du polo inga lo tenye akota doli ni so ke on so la ke tuku fuku ti se wala poussière na on silo donc to ngana mo ti tene moduti le nande la kota kbale zo mo sara ye yeke na zingole et puis na sango teresi mo kete voilà à vous de jouer sur Radio de Keluka, la tranche démarre déjà. Autoroute est le titre de cette chanson.

0: Ite singi la mingi na la sukwa ngwati madafonu ndeke luka na bombari ibara la mingi itinebaiki na bombari igana tereti a mosika suke na ti bombari imu lego tala imu adi matala nila itinebaiki na asosiasyon ti a jeunesse ti bombari so moko nzeni la ki Sokrate teni la suke na ndoti agbati amena mosika suke na bombari ya iti sa atala kusala pepe ya la sara efor pepe me ima amena teni giswa tene bon teneti chanti a mini la gubeta mbeni mingi ya ti gouti la ika me ti gouti manambe ti ti gouti na manda aussi mbeni kodendara wara formation ala yi pepe ite ba yuara abako Ivox yuaranga aussi kogwegwe Yannick Sokrate le président de sa jeunesse ti bombari na terrenet ti mzingonane aike esani masour kwa singani aike omose katitude so avadeso eguna ti kwa singani Nati kwa singa ti mosika d'étude na bombari est-ce que Sokrate cela est moko zeniso amena terme cha jeune da so la limite na tena i pla vorneleni
1: OK wa singa ton si so linga na milieu jeune amena langage da so même mo baba mo duja tereti
0: oui
1: et sarani ikudeni a ça c'est même zuni même ike kozeti la le pays comprendre un peu tel que mi pete je yor koro en mode fantôme je yor encore un mot de fantôme zo. On pensait que tout mon beni tinting ya les tenezo. Donc pour dire que Migoka ina be, imbizi terembi. Ah clair,
0: soit code là.
1: Soni so.
0: Son bigazo da monte tozo mbigba kalembia.
1: Non, quand on va passer mon ba fini na yana de moyen na pa mais so déjà il commence tenezo ba mon gami rande.
0: D'accord, il vox tenezo si so katando tenezo. Pour les amener ngwandoni.
2: Non, ça mon cap est. Parce que amener le langage, amener la terme, ça jeune là. Parce que si le tenezo Ake akwa pe me inagbali mingi ya.
0: Kwa kata yemeni mama?
2: Kwa mbendu abetene mbukumani. Sali dodi fage mozi mwona yako siangwona pe. Do toche mugu.
0: Mugu?
2: Do toche mugu. Chitebe koko ma chite fil. Sali mwona yako siangwona pe. Do ti mwaginda po jika lakui. So atenali banda atene chumanda. Sali do mozi mwagini yanga dawe. Kwa kwa sili la mingi.
0: Sili la mingi. Monsuri ima. Monsuri ima. Monsuri ima.

voilà da fond de ki luka singa na wabe afrika ko ati ko singa su le kerani na bombari on so mangana ni akitene cha mon suka ti bombari londo sa ramene ko sala mini so facile alors da bayini ki komba ozaga lolo yini je me bats iri mon zoko ngina ti pese ngonga u show ngonga ko ti la ku ali ngina tsandu wa sangula ko ngati bolivis masamba ya na pe ko ni minala ki wara terna ti mon suka it to ngana ngana ni apa aya ka pacha mon zoko so da fond de ki luka le krize ngana beto so kwa ke mania il faut mouiller mayo mon mouiller mayo pe mon tenya mon satoya giga combat combat la quoi

En Bali, c'est fatin si quoi, tu as côté l'état, tu as la messagère, encadreuse, en dans un parti apostolique, tu m'as dit Kobo, Yapakara, Madakuzu, et Lali, fini tu l'as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, technicien supérieur fini tout la 11 na lango ou c'est tinje ce qui d'aka na pekoti ngoro kobela to kwa ba ita ko kwe soka se wati nandanga Albertine ngala pakara deni dena mingere na tangata se wati dena mingere ko kwe na tangata se wako soka se wati de bokete place kwani alimiti warani na yanga dat lango ta se wani soka na batati bongira boy raba na tibo batati da malango betiji dengene school la longo kwa katamlande afandal tu kuta biti kwani so la kleka na biti e peka 22 ka sekona definitive ta so batata ne kapat longo kwa fadina lango ti lendila ala matokana kan bitokana a veni na dawati ge kana ti ka patima tanga tungo kwa ti ya pakara gundu kemba ainga lona ya ti ya pule la lauka la motique qui est qui ande ko tabiti ko nanga datla muta se wanisa la motique mer ko di lango kwa de ama de passage sigi ba kwati ta soane delta matanga ko sosia la lekra o fade na sambela tindani sa ko ti wonde finiti ta soane dina sa tomela la ko sa da mato kan ta kan beto kan na veni a se wati wabem diber ngesa mboma na se wati bombilo na se wati akoyombi na se wati zwangba la sa to ko sa ngo se ba ko kwa dans le monde baba comme dingue na dingue tu ka parti quoi ti wabem ma inga lona yoti dibera Marie Yvonne nga na ti pakara ira ibara mengi Ludovic dans ti cause ka parti matanga ti ngoli so katamla de gina lango miambe ande tinde so ikeda le 8 août na nga dalango ta sewa na bige benzi so ka mapoko na za parti christianisme dans ti kuta ka pasu fa de limite na wala terre na ti kuta ka pasale ke nga dat lango ti ase wani gina ngonga okuti pe kuti be komite so ke du chande na lege ti gonda na voro tala matokani na bugi tala mita la kambi to kana aveni monga na da fonde ke luka tatu kwa tusi lutina nawa ikigote na ima angi na ndau fa de so.

0: Kwa singa avula parole femme tilaso ici na bagiti bimon yo aterna ya pakara pelagi ya singenja solo ke meni maman solo ke majito samba ti ton sosi wa lo bon inga tene a ke meni wali sosi ton lo kinata kusa la ton solo ke meni kwimba wali mingi la parce que déjà un ton wala giti wa ngi la mboko tulo a ke parce que simplement le giti tene lo en venir le coup de papel le mou démarche ni le bâton ainsi le petit tene le mou giti en charge ngana ta assi wa tilo en charge ya pakara pelagi par là haut on a isabak ça la gain doit dé pour pouvoir sara et puis la magie toye il a pas une usine hein il a gando wasan
1: ngbako la ngbako ivonzo ivogozo ifuru asalangota itoni me ambira mbachi wali ala ikibacha la tona so ama sikadi fadiso ala ke eengo me bisara bi tongbako ni bivoyaka bivusara da
0: ala tena isi maman adora na bagiwa
1: Kakoroti milambi fana masa adubina sese ti buka na kete kodroti 30 km na legeti bayere kodroti mbila
0: irti baba tsala ki zuhanga ti mama tsala ki zuhanga
1: ti baba ti mi ake ya men deja irti mama ti mbi ake bongoma Elizabeth
0: ipa
1: sese ti bayere
0: adurani bongo tsala kosa hoke
1: ili ti baraka na use mike gomba ya ton na cha dua ya yati mingbi mbila mi tangani
0: epi kusala ti nansi papa na mama ona ki sara
1: Foro fagi yaka, baba chimi kwa fagi yaka, baba chimi na mama chimi kwa la inga tala mbete hapa fagi yaka.
0: Mekomem sosi ya langba, paski ba iwahala gen, iba langba na cha kusala chala, langba isigitma boko chala. Menangu sosa langba mwole ngeso, zwa la ke eduke la binani mingi sa ki mama la ki mutante ya cha waki baba cha alani.
1: Mama na baba kwa ke eduke hii pendre. Tonga na mofa yaka, mama chima agona yaka, memi igona ikoliga, igona pokotilo na yaka. Isara kwa iedeala, isigi, igana kodro, igiko betite.
0: Donc si on a tenu la tenue, à qui est vraiment important, je tenais mon masikawali, mon ingati sarmini.
1: Quand masikawali, mon ingati sarmini, il condamne Natongo Sambani qui n'a pas de droit. Mais quoi, Waikiri, yayati ya vendu na quartier fondo sarada, Waikiri ilango na quartier fondo, itonda di tongongba kusogi na quartier fondo.
0: Quartier fondo, kana bangi ya.
1: Na bangi, itonda ni gina quartier fondo.
0: Donc il faut bien tenir, il n'y a pas qu'à la pélagie, à la tournée de Gingin, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses déjà là, on a
1: beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses,
0: Mais quand tu as venu à Gingin, beaucoup, lorsque la Souna Béafrika, ton amour qui est Wali, qui t'a emmené pas ça, maintenant, quand la petite maman, le bâton, tu sais, il y a un la Gingin, il y a un
1: peu de choses. Quoi, il y Ike samba me kweli ikupere mbabe ginginza chimi ya batambi ya kasara ya meama sikati farisala itala chitene ala ginginza paza abe chala gina ndo chikoli
0: ok imu singa minyasa mbala kwa chima dafana na onde keluka ala kinati kwa singa cha wali so adjirini avula parol fam so kemeni kwa singa so loke onla kuna bikwa oko wale nji nangbunga balako lati kwa singa so eke chimi terena wali so kesa kusala ala ke pika litala binala chitene ala ngba na finito so isi nabake chibi monge iwa terena ya pakara pelaji ya singinja so ke meni wali so wala gelo mwaji tofa de samba tilo si wa terminal aussi et que pika patara so et que kirti wa terminal na pokoti